Oshim han ule fra kore munnen rådde båten for ileg. Da drevet de han med fiskestong i sånn at de uveite bak i rong i. Da var de glad, tok de og kvad. Jeg rådde grunnen alene. Sudelig, sudelig.